0: Tě.
1: Pane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti apu api apu e. Probodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli. Potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la ti opa ti opa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plásek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la